0: slušate Radio Valentino.
1: 100% vaš radio.
2: Dobro večer.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

blago onima koji su prevarili pijetla, pa prije istih već počeli rješavati dnevne obaveze. Mislim, oni koji su poranili imat će, nadam se, dovoljno vremena za sve što je danas zacrtao čovjek. Ili ako rano ranije cijeli dan divan naspavan, kasnije drijemaš baciti popodne, neki vole odspavati do podne, neki su produktivni u prvoj polovini dana, neki u drugoj, neki opet u večernjim satima, kako ko. U ovom slučaju mi pozdravljamo vas koji ste rano ranioci. Što se mene tiče, nisam svakodnevno takav, nekako mi draže promiješati radne sate. Malo ovako, malo onako. Okej, ljudi se uglezaju, pa ne žele promijeniti, jednostavno uđe u naviku. Ja nisam baš za neku monotoniju. Dobro jutro, želim vam ORV radio.

Danas u moderno vrijeme uglavnom je sve na frku, jel da? Sve nekako na brzinu i radimo i živimo i poželimo da dan ima više od 30 sati i opet sve ne stignemo. Jeste li na brzinu nešto pojeli, uspjeli ili ćete usput zaustaviti automobil od brze, nezdrave hrane? Nešto prezalogajiti i uhvatiti se u koštac sa obavezama? Aj, tako je to, niste jedini. Više od 0,5% populacije isti način života, nažalost, ima. Brzo i sviramo, nećemo baš sve. Naći ćemo i laganije ritmove. Izmiješati, da bi vama sve to zvučalo dopadljivo. Jutro je uz ORV, nezamjenjivo u zvuku.

0: voljenoj osobi ili dragim ljudima oprosti. Kad ste zadnji put rekli nekome oprosti? Mija Dimšić, šta ona kaže?
1: U zadnje vrijeme što sam starija i starija, primjećujem da mi je sve lakše reći oprosti. Mislim da je to jako, jako dobar pomak i željela bi da mi bude u budućnosti još i lakše. I teško je to izgovoriti, ali kad kažeš oprosti, preplavite tako predivan osjećaj olakšanja da mislim da bi svi to trebali prakticirati.
0: Kada kažeš nekome oprosti, iskreno se ispričaš, u stvari učiniš veliku stvar za sebe, a da ne govorimo i osobi. Danijela Martinović.
2: Kad sam bila djevojčica, bila sam poprilično tvrdoglava i to mi je možda bilo teško reći oprosti, a sad mi je to jedna od dražih riječi. Uz hvala ti, molim te, oprosti mi, volim.
0: Izgleda se zrijevanjem čovjek dolazi, pa dobro, ništa to nije.

0: Dopratimo vas na posao uz dobar zvuk.
1: Zašto ne ubacimo i blok klasika? Onih zlatnih, neprolaznih, bezvremenskih nota. Čujmo dvije u nastavku, jedna je domaćica, druga je sa svjetske scene. Prva je od Crvene jabuke s naslovom Jedina iz 87. godine. Stih iz pjesme, sviđa mi se ono kako je tada opjevao Žera. Sari dobri holinjali frikova. Ajde, ide. Golden Hits na ORVO.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je na ORBL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: hoće s kim do vladajućih pozicija za iduće 4 godine u Bosni i Hercegovini. Političke slagalice počele su. Za nekoliko dana za pregovarački stol trebali bi sjesti stari partneri, lideri SDA i HDZ-a BiH, zatim i SNSD-a. Spremni su i uvjeti, no prije njih moraju pronaći partnera za sigurnu većinu u zastupničkom domu Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je poručio, nužno je popraviti odnose Hrvata i Bošnjaka kako bi se izbjegle nove političke blokade. Smatra da je poboljšanje odnosa dva naroda ključno za funkcioniranje entiteta Federacija BiH i napredak cijele zemlje prema Europskoj uniji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je Miloradu Dodiku i njegovoj stranci SNSD na pobjedi na minulim izborima u Bosni i Hercegovini. Dodika i njegove stranačke kolege. Benjamin Netanjahu je nazvao velikim prijateljima, najavio daljnje jačanje suradnje sa entitetom Republika Srpska. Francuski premijer najavio da će se više od 3000 nastavnika angažirati u školama koje se suočavaju sa manjcima. Prvi put reagirajući na zahtjeve đaka koji prosvjeduju u toj zemlji gotovo 2 tjedna, tražeći bolje uvjete u školama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom, te da neće pokretati napade na tu zemlju prije kongresnih izbora u 11. mjesecu. Dodao je da američka blokada iranskih luka ostaje pak na snazi, dok se transport nafte, po Trumpovim riječima, kroz Hormuški tjesnac nastavlja. Putin obećao predsjedniku Irana da će učiniti sve da riješi sukob sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Ruski predsjednik je naglasio i, kako je rekao, pozitivnu evoluciju u odnosima dvije zemlje.
1: Sport.
0: UEFA je definirala kakvog kandidata želi na čelu ove organizacije. Umjesto Gianni Infantina, najprije na čelu svjetske krovne organizacije, naveli su da bi to trebalo da bude poštovana i ujedinjena osoba, duboko ukorijenjena u nogomet. Mora pokazivati liderstvo bez direktnog miješanja u operativno upravljanje organizacijom.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla ili stiže promjena vremena. Za danas su meteorolozi najavili oblačno vrijeme sa kišom, ponegdje pljuskovima praćenim grmljavinom. Dnevna temperatura će se kretati između 16 i 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

A nije čudo što ljudi ožive. E, nakon 20, 30, 40 godina koje kakve klasike koji su stvoreni da bi trajali dok je i čovječanstvo. Još jednom, po već 15. put. Dobro jutro, Sojerva.

Friday je 14 do 16 celzijevih stupnjeva. Meteorolozi su bili 350% u pravu kada su najavili današnji dan. Dosta je oblačno, dosta je sipkasto. Desila se promjena ono o kojoj su i pričali, odnosno najavljivali. No dobro, nema tu veze. Ma mi palimo good mood. Jer je petak, dobro jutro ekipom, probudili se, razbudili, jeste, vikend nam već namiguje, šalje signal, ajde, petak je na kalendaru, odmah želim da je i kod vas dobar osjećaj. Mada, jutarnji zvuk, jutarnji gaz, petak je spas. Recite šta bi vi voljeli čuti od pjesama. Ja sam na Viberu u studijskom broju

0: želi vam
1: da. A ko će meni poželjeti dobro jutro? U stvari, hvala onima koji su to već učinili, napisali poruku pa poželjeli. Ili nešto od Berlina ili tipa ovako od Kolonije. Malo prošaramo se svjetskom scenom, pa malo starije, neizlizani hitovi, pa malo nove trake. Hvala lijepo. I koji jesu i koji nisu. Evo još jednom da dopre ono s moje strane svima. Dobro jutro petkom. Kiša počela okolo, sivilo je polako, ali sigurno se uvodimo i u jesensko razdoblje. Pa dobro, sve je to onako kako i treba biti, i kalendarski i kako Bog

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: sa rastresla. Iggy Azalea i J-Lo. Prije toga malo i Nicki Minaj. Tog polorepa, nazovite ga kako hoćete, sa svjetske scene. Dobro jutro. I ovo je pravo jesensko jutro. Pošto mi nudiš malo prostora za muzičko numero, pa želim.
1: Let me show you how to do it.
0: Bez razmišljanja sam odlučio za numero koja mi je ostala kao si... Jaj, ne da je simbol. Sam Van Halen. Hvala lijepo i ugodan dan. E, ovo ću samo malo. Dok radim sa dvije ruke, jednu, drugu, treću, četvrtu radnju, e sad ću ovako sa tom preostalom petom rukom sad i odmah namontirati Van Halen. Može. Pa onda da malo razgibamo košure, kažete. Da, dobro jutro Miroslave, neka muzička želja, ali nemoj pliz da čekamo do podne. Dok se još ima volje za život sada, ako može, dobro. Može nešto od Caleta, može. Da, često pustiš pjesmu od Novih Fosila, ne znam kako se zove, u pitanju su Poljupci. E sad, ajde ja ću razmisliti minutu dvije dok spustim regler od mikrofona, pa ću skontati o kojoj to staroj pjesmi je riječ. Ovo je samo dok ide priča. Sad ćemo prebaciti odmah ovako, Modrićo. Šta je ovo? Kakav uskok u petak jutro, kakav skok, kakav jump. Daj, razbij kutice i ovo sad je riff i solo od legendarnih Van Halen. Pojačaj na najjače moguće.

0: kultni švedski hard rock sastav Europe. A ne znam, ovo je jedno od najprepoznatljivijih muzičkih dijela iz cijelog čovječanstva. Mada, onaj uvod, ono legendarno uvod u hit na synthesizer. Ma ja mislim da, pa čekaj, taj intro je iskorišten za bezbroj podloga za reklame, za... nema šta nije, mogu sad izmišljati od prekostra, jel da? To ti je 30 zemalja svijeta u to doba proveli su na broju 1 onih najkvalitetnijih svjetskih top lista. Pa tu trebamo stati i možemo sad hvala spjeva koliko hoćete. Ja se iskreno nadam da ste dozvolili da vas raznese pozitivno ovakav zvuk. Vozač?
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: E da, kada krene opet špica nakon jutarnje, je li se razišla? Radarske kontrole, to ti je ovako po službeno najavljenomu okolo raspoređeno. Mijonica 2, Gradačačko tlo, TK Banovići, mjesto se zove Oskova, Zeničko-Dobojski teritorij, IM Transport u Žepču, teritorij općine Centar, Topčić Polje, Tešanj, Piljužići. Eto, bar podaci sa kojima trenutno baratam. Svako malo ću se potruditi da dođem do info, a više. A vi, vaš pozvati i zamoliti da, ukoliko imate neku informaciju s lica svog dijela ceste, javite mi to, besplatno je za Džena Viber Sudijski. I dopišite neku pjesmu, imate poruku, slobodno slova dajte. 063-422-126. Snašao sam se za fosile. Kazali ste, tražili ste poljupce u onoj klasik kultnoj pjesmi iz... legendarnih 80-ih, a to zvuči otprilike ovako. I stvar se zove Daj mi minutu. Daj nam vrijeme do 13.05 zajedno. Miroslav je tu. Dobro jutro, RV Svijeta.

0: vjetra.
1: Ljudi su tražili,
0: moram ih spoštovati. 14:09, gravimo kroz jutro, a nosimo se na valovima najboljih zvuka po vašem navođenju. Slušatelji, muzički urednici, Friday je na ORV radi, a Viber broj 063-422-126. Natočimo zajedno pjesama s kojima ćemo na

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi

0: Kaši i Kaš. Da te instrumentalna podloga ove vrste ne inicira, bar da malo razdrmaš. Dvije reklame pa vijest.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Skoče s kim do vladajućih pozicija za iduće 4 političke godine u Bosni i Hercegovini? Slagalice su počele. Za nekoliko dana za pregovarački stol trebali bi sjesti stari partneri. Lideri SDA i HDZ-a BiH, zatim i SNSD-a. Spremni su i uvjeti. No prije njih moraju pronaći i partnera za sigurnu većinu u zastupničkom domu Bosne i Hercegovine. Vijesti. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je poručio da je kao prvo nužno popraviti odnose Hrvata i Bošnjaka kako bi se izbjegle nove političke blokade. Smatra da je poboljšanje odnosa ova dva naroda ključno za funkcioniranje entiteta Federacija BiH i napredak cijele zemlje prema Europskoj uniji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu čestitao je Miloradu Dodiku i njegovom SNSD-u na pobjedi na minulim izborima u BiH. Dodika i njegove stranačke kolege nazvao je velikim prijateljima, najavio daljnje jačanje suradnje sa entitetom Republika Srpska. Francuski premijer najavio je da će se više od 3000 nastavnika angažirati u školama koje se suočavaju sa manjcima, prvi put reagirajući na zahtjeve učenika koji prosvjeduju gotovo 2 tjedna, tražeći bolje uvjete u školama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore sa Iranom te da neće pokretati napade na tu zemlju prije kongresnih izbora u 11. mjesecu. Dodao je da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi dok se transport po Trumpovim riječima nafte kroz Hormuški tjesnac nastavlja. Putin obećao predsjedniku Irana da će učiniti sve da se riješi sukob sa SAD-om i Izraelom. Ruski predsjednik naglasio je, kako je rekao, pozitivnu evoluciju u odnosu između dvije zemlje.
1: Sport.
0: UEFA je definirala kakvog kandidata želi na svom, ali i čelu svjetske krovne organizacije FIFA umjesto Gianija Infantina. Navodeći da bi to trebalo da bude poštovana i ujedinjujuća ličnost, duboko ukorijenjena u nogomet, isključivo nogomet. Mora pokazivati liderstvo bez direktnog namiješanja u operativno upravljanje organizacijom FIFA.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla promjena vremenskih prilika. Oblačno s kišom, pljuskovima mjestimice koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Najavili su za ovaj petak meteorolozi te dnevne temperature između 16 i 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks O'Cake 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
5: Hello everybody.
6: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan svakome, želim ORV.
9: Dobar je dan, Miroslava.

0: Mijatović. Urbana lista, dnevna na ORB radiju. Regionalni zvuk i malo svjetske ovdje provučemo. A sad ćemo provući i korisne informacije za vas koji vozite. 9:31. Da, kako se promijenilo vrijeme? Pa promijenila su se u odnosu na prethodne dane i upozorenja odnosno informacije iz BH Automoto klub.
1: Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost.
0: Ok, sukladno kalendaru, još jednom da se ponovimo. Pazi, nadomak Tuzle, mjesto se zove Parcelo, tu je radar, a uključeno je do 10:15. Dalje, Banovići, sada je radar u ulici Patriotske lige. Džirnimo malo dalje, ajmo kruzirati i obići ZDO teritoriji. Žepče radar, IM Transport, tu je lokacija. Topčić polje, teritoriji općine Centar, u Piljužićima u Tešnju, u Poljicama kod Kamenoga zamka u Maglaju i u Matuzićima na teritoriju Dobojuga. Ima li gužvi na graničnim prijelazima?
1: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Hvala vam lijepo. Poki, dobro jutro i tebi. Ti si fino ovako napisao profesionalno vozački. Hvala Tuzla. Jutro dionica puta Lopare Brčko. Nema nikakvih kontrola. Izlaze se sakrili od kiše. Pa čini se. Prilagođavaju se uvjetima, jel da? Jedino kažeš, dodaješ kroz Čelić. Radovi su prisutni na cesti, pa ima gužve mjestimice. Veliki pozdrav i ako može i EKV. Oči boje meda ili par godina za nas. Hvala lijepo. Hvala tebi. Ovo se zove profesionalno pisanje. Kažem ja, to je ta urbana lista koja zahtijeva i ovako što. Zadovoljstvo je biti s vama. Boki, hvala ti lijepo. Dalje ste mi napisali, čao, vidimo patrolu, ne znamo ni gdje smo, ne vidimo niti na oči. Može nešto od Merlina, ajde dodat ću nešto. Može li malo i od Jenan? E, znate šta, ukoliko niste uhvatili premijeru, evo pustit ću vam ja novu od Duetska je. Mirza Selimović i Jenan Lončarević. Tako, polubalada je u pitanju. Znaš ono njihovo, jel da? Što bi rekli karikirajuće, slatkasti vokali, pa neka ljubavna malo grebe po duši, srcu. Šta očekivati od ovakva dva pop folke vele majstora? Bit će ovo. Provući ću. Može li nešto od latino zvuka Miroslavu pozdrava maestro Vira? Hvala lijepo. Ništa ja nisam bez vas. Nekako je potpuna priča kada se uključite vi. 063-422-126 Viber ORB broj. Uskoro ćemo i malo po ljubavnom u polju pa provjeriti šta kazuju zvijezde. Ja ću vam poželjeti da nema nikakvoga stresa što bi rekao. Nego onako fino da jedne druge ganjate u onom pozitivnom smislu te riječi. Jer znaš ako pa da vidiš sami ste vi to kazali. Pa nema tu šta previše politizirati, samo ja mogu previše pričati. Ali evo kad se ugasim neću se javiti 15 minuta. Možda za moj mir na poslu? To te ja pitam. Znaš šta? Kad pa, ogromna većina danas u nemirno vrijeme bira mir. Ljudi biraju mir, zato i biraju kome daju pristup. To je jedno od osnovnih pravila. Vi koji vozite ljudi, možete juriti dobre stvari u životu, ali ne jurite ljubav i smrt. One će nas sve naći kad dođe vrijeme za to.

0: vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn. Oraš je.
1: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
3: Pojačaj i uživaj.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Čajna i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: počasti do vladajućih pozicija za iduće 4 godine u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora. Političke slagalice već su počele. Za nekoliko dana za pregovarački stol sjedaju stari partneri, lideri SDA i HDZ-a BiH, zatim i SNSD-a. Spremni su i uvjeti, gotovo od svih. No prije njih moraju i pronaći partnere za sigurnu većinu u zastupničkom domu države. Uhapšeno je 50 članova balkanske narkomreže. Među njima su i državljani Bosne i Hercegovine povezani u Europi s ubistvima i otmicama. Među osumnjičenima su, pored iz naše zemlje, i oni iz Srbije, Slovenije, Bugarske, Turske, Nizozemske. Cijene nafte na svjetskim tržištima ponovno su premašile jutro $100 po barelu, dok se rast cijena već mjesecima odražava na vozače u Bosni i Hercegovini, koji gotovo najskuplje gorivo naspram standarda na svijetu plaćaju na svojim benzinskim stanicama. Pentagon je razradio detaljne planove za trodnevnu kampanju zračnih napada na Iran, čiji bi ciljevi bili uništavanje arsenala, balističkih raketa i dronova, ključnih energetskih postrojenja te vojnih zapovjednih centara. Francuski premijer najavio je da će se više od 3000 nastavnika angažirati u školama koje se suočavaju sa manjcima. Prvi put reagirajući tako na zahtjeve učenika koji brutalno prosvjeduju gotovo 2 tjedna, tražeći bolje uvjete u školama Francuske. Sezona gripe je poranila na našem prostoru. Povećan je broj oboljelih u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini, s obzirom na očekivano povećanje aktivnosti respiratornih virusa za jesen i zimu, građanima se preporučuje da se pridržavaju preventivnih mjera i izbjegavaju masovne prostore. Sport. UEFA definirala kakvog kandidata želi na svom čelu, ali i na čelu svjetske krovne organizacije FIFA, umjesto Gianija Infantina, kojeg neće podržati na dolazećim izborima. UEFA je navela da bi to trebala biti poštena, ujedinjujuća osoba, poštovana od svih, i to duboko ukorijenjena isključivo u nogomet, ne okolo spletkareći. Mora pokazivati liderstvo, bez izravnog miješanja u operativno upravljanje organizacijom FIFA.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla promjena vremena i na naše prostore. Za danas su meteorolozi najavili oblačno vrijeme s kišom mjestimice, pljuskovima, ponegdje praćeni i grmljavinom. Dnevna temperatura između 15 do 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste

0: potjera ovo, jel tako, ne da stat. Tako ja želim da sam pozitivni vjetar u leđa kad je zvuk u pitanju ovoga petka. I to je riješite, ono zbrišite, jel da, sve što je pred vama i da dignuta čela dalje nastavite kroz dan. Nego izbori su bili, ljudi su kazali svoje, svi su se složili u jednom. Ovo su najpošteniji izbori u Bosni i Hercegovini ikada do sada organizirani. Narod je izabrao vlast, to je volja, želja naroda, to tako mora biti i za iduće 4 godine. Iako su mnogi izgubili nadu, vjeru u neko bolje, osjetno bolje za dolazeće, kažemo, 4 godine s novom vlašću. Ne, nije to nova vlast, to je ok, bit će nekih promjena, ali uglavnom okosnica je ista. Ja se iskreno nadam, ovo što ćete sada čuti iz anketne pitalice, šta ljudi očekuju za dolazeće 4 godine u Bosni i Hercegovini, da nije glas isključivo onih koji nisu baš ostvarili uspjehe na izborima.
1: Ali teško je, to može uroditi plodom.
2: Ne vjerujem da će to uspjeti da urodi plodom.
3: Na taj način ja sumnjam da bi se moglo nešto postići. Iz kojih razloga? Oni biraju vlast. Mislim, apsurdno je sad. Ti biraš nekoga?
4: Ja. Možda može se pokušati. To neko šta ništa, ovaj sad da li će šta donijeti, ako donese dobro, ako ne donese, ako niko ništa.
0: Nema šta, nećemo gubiti nadu. Nećemo gubiti nadu, nije u kakvu sidilo se utopiti. Jel da, ovo treba fakat staviti ruku na srce i reći. Ljudi su ovako izabrali i ovako treba da bude.
5: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
6: Gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
7: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor, Voker Kupatila.
8: www.voker.com

0: I Getsu. ORB Radio.
1: Tako je, da ispuni puno vaših muzičkih želja koje ste tražili, šivat ćemo tako i dalje. Sad smo prepolovili pun sat, malo prebacili. 10:32 vozač.
2: Kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, a i dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
1: Da, a i radovi to trebali napominjati, ma nema potrebe, jel da, zakašnjelo. Pa dobro, u nas se probiju rokovi svi, mogući i nemogući, jel da, počelo je to prije izbora, pa sad valja se još malo razgnjaviti, odnosno razvući dok nam ne urede. Ajde, izgledat će bar ljepše kad se završi. Radarske kontrole okolo, što su kazali MUP-ovi zvanično s najavama. Nigdje bliže okruženje, ali zato malo dalje džirnimo i kroz Zedo kanton. Tamo u Žepču radar mjesto Želeća, Topčić polje teritoriji centra, Piljužić i Tešanj i Magla i Poljice kod Kamenoga zamka. Ali imam ja produženu desnu ruku s ceste vas, pa koji ste mi ovako bliže okruženje kazali. Kontrola je u Čehajama, Srebrenik, blizu kružnog toka. Hvala lijepo. Dalje ste kazali Husino, isto tako jedna PP. Hvala ljudi. Grabimo dalje s lica ceste, čekam vaše pisma na Viber u studiju broj 063-422-126. Nemojte zaboraviti, u stvari siguran sam da bi i vi voljeli čuti neku pjesmu. Da li dok vozite, radite, ne radite ništa, dok gledate kako ćete rasporediti tajming kroz ovaj petak. Mi radimo svoje, slušamo najbolje. E da, dnevna smjena je u pogonu, a hitovi su u prvom planu. Idemo grabiti kroz dan dalje.

0: naučite liječiti dušu, onda mi molim vas javite. Ne mogu, tu čovjek, ne sumnjam je u vas. Nalazite svoju ispravnu putanju, kako ćete i na koji ćete način. A šta kažu zvijezde? Na koji način bismo možda mogli kroz ovaj petak? Dnevni ljubavni horoskop. Ajmo se malo zabaviti, gdje čujemo njihov šapar. Za obnove ovako vrijedi. Dok vi u sebi slažete pjesničke riječi kako bi izrazili osjećaje, druga strana kroji kritike na vaš račun.
1: Da.
0: Jel da, dok vi tetošite, dajete sve od sebe, pokušavate suptilno, ljubavno, nježno, na ovaj onaj način, pa samo se to prijeđe preko toga i kritika stiže. Ajde. Nema tu. Bikovi, zbrka koja je možda nastala, pojavila se na razini komunikacije. Pokažite, otvoreno recite šta želite, šta očekujete, šta nudite, nemojte zaboraviti. Ne možete samo očekivanja i ono što želiš. Valja pružiti. Tako, ispravite me ukoliko griješim. Blizanci, ne tugujte, nemojte pitati previše, pogotovo ako nešto nije realno. Ukoliko imate stabilnu vezu, prihvatite partnericu, partnera. Račica, rakovi, kod vas se nastavlja pozitivna i ispunjavajuća ljubavna faza kad će mnogi osjetiti sreću i zadovoljstvo. Lijepo. Obasjao rak do sada dan. Labice, lavovi, iako u ljubavi ne stojite baš najbolje, danas ćete se osjećati sasvim dobro i vjerovati u to da dolaze bolji dani za koje ćete se i sami potruditi. Lijep, nagovještaj. Djevice, zauzeti stav. Na taj način pokriti određene nedostatke, ishitrenost u svojoj ljubavnoj vezi. Vage, oslanjajući se na svoje samopouzdanje, lako ćete pristupiti jednoj osobi koja vam se dopada duže vrijeme. Nemojte biti nametljivi, budite dopadljivi. Poruka je vagama. Škorpionke, škorpioni, vaši osobni odnosi nastavljaju se razvijati jako dobro. Vi u njima djelujete sigurno i zrelo. Nije loše za škorpione. Strijelci, nastavljate sa svojim ljubavnim tematikama. Druga strana vas podržava i slijedi. Vi ste zadovoljni, oboje ste zadovoljni. Dobro. Jarac, za jarca je poruka ovako. Vaša ljubav kao da nema kraj. Ljudi, okolnosti, događaji nisu nešto što vam plijene pažnju. Stvarate priliku za dobar odnos, druženja i sve ono što treba s partnericom, partnerom. Vodenjaci, šta god vi poduzeli, druga strana će imati svoju verziju. Takt i strpljenje su kod vas ovaj put nužni. Eto. I još ribe, ljubaznim stavom, a one su tako malo plašljive, ono, jel da, suptilne, pokušavaju biti ljubazne prema svima, iako je to jako veliki, jako oštar maš sa dvije oštre. Uspijevat će održavati solidan status quo u svojoj vezi. Znate da trenutno ribe, znate da bolje ne može trenutno, bar sad za sad. A izborit ćete se vi. Nagrađeno će to vaše ukoliko je baš tako dražesno, jel da, i tetoše će kad tada. Sretan rođendan, da, neću zaboraviti to. Sretan rođendan onima koji slave na 9.10. Vaš je divan dan.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriću.
5: 11 je na ORBL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ko si još može priuštiti stan u Bosni i Hercegovini? Cijene novogradnje divljaju, a ni kirije ne daju predah građanima. Posrednici za nekretnine kažu, duplo su skuplji stanovi u novogradnji sada nego 2022. godine. Cijene najmova rastu obzirom da je potražnja za kupovinom veća. Uhapšeno 50 članova balkanske narkomreže, među njima i državljani Bosne i Hercegovine u Europi povezani sa ubistvima i otmicama. Među osumnjičenima su i državljani Srbije, Slovenije, Bugarske, Turske, Nizozemske. Reakcije najčešće njemačkih analitičara nakon izbora u Bosni i Hercegovini uglavnom su oprezne. Kao pozitivan pomak ističu miran izborni proces, primjenu novih tehnologija. Izabranim liderima u našoj zemlji poručuju da ne troše vrijeme uzalud i da krajnje ozbiljno pristupe rješavanju unutarnjih nesuglasica i krupnim koracima povedu Bosnu i Hercegovinu ka Europskoj zajednici gdje joj je jedino i mjesto. Cijene nafte na svjetskim tržištima ponovno su premašile $100 po barelu. Dok se rast cijena već mjesecima odražava i na vozače u Bosni i Hercegovini, koji gotovo najskuplje gorivo na svijetu spram standarda građana plaćaju na svojim benzinskim stanicama. Pentagon je razradio detaljne planove za trodnevnu kampanju zračnih napada na Iran, čiji bi ciljevi bili uništavanje arsenala balističkih raketa i dronova, a ključnih energetskih postrojenja također te vojnih zapovjednih centara. U Oslu će danas biti saopćeno ime dobitnika Nobelove nagrade za mir, koja se često smatra jednim od najprestižnijih priznanja na svijetu. Prema procjenama, među mogućim kandidatima za ovogodišnju nagradu su Međunarodna svemirska stanica, timovi za hitne intervencije u Sudanu, borci za ljudska prava djece u Ukrajini i dva vodeća međunarodna suda. Danas je Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Stručnjaci poručuju da je ostvaren značajan napredak nakon ratnih trauma u Bosni i Hercegovini. Danas, međutim, jedan od glavnih izazova jeste i borba protiv prekomjernog konzumiranja umjetne inteligencije ili korištenje interneta u pogrešne svrhe, u prvom redu društvenih mreža i sadržaja koji puno puta mentalno uništavaju pravovaljan razvoj ljudskog mozga. Sezona gripe poranila je. Povećan je broj oboljelih u Bosni i Hercegovini. Obzirom na očekivano povećanje aktivnosti respiratornih virusa ove jeseni i dolazeće zime, građanima se preporučuje da se pridržavaju preventivnih mjera i izbjegavaju masovne prostore. Sport. Novak Đoković ponovno je osvojio China Open. Pobjedom u Pekingu stigao je na samo korak do rekordnog učinka svoga velikoga rivala Rogera Federera. Đoković je tako došao do ukupno 102. titule u karijeri. Sada mu nedostaje samo jedan trofej da izjednači Federerov rezultat koji ima 103 naslova.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla promjena vremena, za danas su meteorolozi najavili pretežno oblačno s kišom, lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 Celzijevca maksimalac.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje. Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru in u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar in, Orašje. Služate radio.

0: dobro, ovdje se malo provuklo i od Samarčića u Ino bloku, ali to je jedan od vaših hit prijedloga, pa smo pustili i Ohladi. Ajde još nastavimo svjetski nizem, pa ćemo vidjeti kako ćemo sa hitovima poredati ih dalje, po vašem i po mom navođenju. Idemo zajednički, ali prepolovljen 12. sat kroz Friday, pa da se obratimo vozačima.
1: S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila.
0: Da, petak sam po sebi, malo jače, odnosno više gužvanja donese na cesti. E sad, MUP-ovi su okolo najavili. U Banovićima je aktivan radar u mjestu Podgorje. Kroz Zeničko-Dobojski kanton novi radar je Žepče-Želeća. Zatim, Tešanj-Jelah sada. Radar je u Maglaju u mjestu Kosova i u Mravićima na Doboj-Jugu. Za par minuta krenut će radarska kontrola i kroz naselje Bjeliš, teritorije Olova.
1: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Vaše dojave i dalje aktivan radar ili kontrola rutinska na Husinu, na domak Tuzle, pravac Živinice. Isto tako, skrećite mi pažnju, pozdrav iz Odžaka, kod Majića jedna kontrola. Hvala lijepo ljudi. Zauzvrat u ime drugih vozača kojima je sve ovo korisno dok slušaju radio, ja ću ispuniti i vaše muzičke želje. Tu sam, dežura, s vama u kilometar ili korak. Na Viber studijskom broju 063 422 1.

0: jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Najbolji u eteru ORV. Dobar dan, sa vama

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Rox INA partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podne je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: ko si može priuštiti stan u Bosni i Hercegovini? Cijene novogradnje divljaju, a nikirije ne daju predah građanima. Posrednici za nekretnine poručuju. Duplo su skuplji stanovi u novogradnji sada nego, na primjer, 2022. godine. Cijene najmova rastu, s obzirom da je potražnja za kupovinom veća. Vijesti. Uhapšeno je 50 članova balkanske narkomreže. Među njima državljani Bosne i Hercegovine povezani sa ubojstvima, otmicama, krađom. Među osumnjičenima su i državljani Srbije, Slovenije, Bugarske, Turske, Nizozemske i drugih zemalja. Reakcije one najčešće njemačkih analitičara nakon izbora u Bosni i Hercegovini uglavnom su oprezne. Kao pozitivan pomak ističu miran izborni proces, primjenu nove tehnologije. Izabranim liderima u našoj zemlji poručili su da ne troše vrijeme uzalud i da krajnje ozbiljno pristupe rješavanju unutarnjih nesuglasica, krupnim koracima povedu Bosnu i Hercegovinu ka Europskoj zajednici gdje joj je jedino i mjesto. Cijene nafte na svjetskim tržištima ponovno su premašile $100 po barelu, dok se rast cijena već mjesecima odražava i na vozače u Bosni i Hercegovini, koji gotovo najskuplje gorivo na svijetu spram standarda plaćaju na benzinskim stanicama. Vijesti. Pentagon je razradio detaljne planove za trodnevnu kampanju zračnih napada na Iran, a čiji bi ciljevi bili uništavanje arsenala balističkih raketa i dronova, ključnih energetskih postrojenja te vojnih zapovjednih centara. U Oslu će danas biti saopćeno ime dobitnika Nobelove nagrade za mir, koja se često smatra jednim od najprestižnijih priznanja u svijetu. Prema procjenama, među mogućim kandidatima za ovogodišnju nagradu su Međunarodna svemirska stanica, timovi za hitne intervencije u Sudanu, borci za prava djece u Ukrajini i dva vodeća međunarodna suda. Danas je Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Stručnjaci poručuju da je u Bosni i Hercegovini ostvaren značajan napredak nakon ratnih trauma. Danas, jedan od glavnih izazova, borba je protiv prekomjernog konzumiranja umjetne inteligencije ili korištenje interneta u pogrešne svrhe, u prvom redu društvenih mreža i sadržaja koji puno puta mentalno uništavaju pravovaljan razvoj ljudskog mozga. Poranila nam je sezona gripe. Povećan je broj oboljelih u Bosni i Hercegovini. S obzirom na očekivano povećanje aktivnosti respiratornih virusa u ovom jesenskom i dolazećem zimskom razdoblju, građanima ljekari preporučuju da se pridržavaju preventivnih mjera i izbjegavaju masovne prostore. Sport. Novak Đoković ponovno je osvojio China Open, pobjedom u Pekingu stigao je na samo korak od rekordnog učinka svog velikog rivala Rogera Federera. Đoković je došao do ukupno 102. naslova u karijeri. Sada mu nedostaje samo jedna titula da izjednači rekord legendarnog Švicarca koji iznosi 103 naslova.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima mjestimice koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, te dnevne temperature između 16 i 22 Celzijevca maksimalac.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

odabrana ciljana, jedna jedina, to je ta. Eto, znaš da ono, pa ima tu smisla. Nije riječ o lavovima. Lav hoda uz jednu lavicu, a? A ostalo ono što je u čoporu, je kako se dešava, a dobro, kako zračiš, tako privlačiš. Kava odrađuje svoje, Miroslav svoje. Može li za nas jedna pjesma samo? Može, bit će ta fjaka kolonija, ono, laganice, jel da? E, ostanite na vezi, još nismo pokazali svoje najbolje lice. Imamo tu do 13.05 dovoljno vremena da provučemo ovo sve što je traženo, a uklapa se žanrovski i prilagođeno je dnevnom terminu. To bezbroj puta moram naglasiti, jer ovdje i Damir je pozdravio pa kaže, može li pjesma od... Neću izgovoriti, ajde, nema veze. To ćemo ostaviti za neku drugu priliku, odnosno kada se budemo na večer družili, jer previše mi je ovdje primjese meksičkog narječja kroz pjesmu, pa ne mogu sada. Dobro, ja mislim da smo upratili, u stvari čuli ovako, šta bi moglo to da se pusti, šta bi pasalo. Nije na čeki, dobar dan, dan se pojača kad si uzo RV radio. A gdje je pozdrav nama koji ne radimo ništa? A polako doći sve to, kotar će navesti vodu na svoj mlin. Smijat ćete se i vi nama kad budete u mašini, odnosno radili, a mi... Tako, jak mili za vama, pa ono, daj i nama malo da radi.

0: Tražili ste nešto, ja sam izabrao nešto. Vozimo se dalje. Ljudi, kilometri prolaze ukoliko ste u bolidima. Ako ste na poslu, smjena odmiče, ali hitovi ne razočaravaju. Vozači.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Na vrijeme da upozorimo. Još nije poslijepodne, ali kako znamo biti neodgovorni na cestama, ipak nek stoji ovako. A kako je trenutno stanje?
2: Kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, a i dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
0: E, sad ćemo provjeriti raspored aktivnih u ovom tajmingu do 13 ili dalje. Radarskih kontrola MUP-ovi su najavili. Sljedeće, na Brčko distriktu startao je radar koji će trajati do 2 poveznica Boće Štrepci. U Banovićima je kroz TK radar jedini službeno najavljen. Ispravite me ukoliko imate dodatak. Novo otkriveni ili nešto po vašemu, dojava s lica ceste. Banović i Armije BiH je ulica, tekući radar i kroz Zeničko-Dobojski teritorij, Žepče Želeća, Jelah Tešanj, Kosova Maglaj, Mravići Dobojug i Bjeliš Olovo. To bilo to, ja nemam podatak više. Za ono što nemam pojma, još jednom pozvaću vas da dojavite na Viber studijski broj 634221. Ako nam je kava kroz ovo kišnije jutro i prije podne odradila smjenu broj 1, vrijeme da dobri hitovi preuzmu smjenu 2. Tako je, polakice, ali sigurno i ovako ritam koji ne opterećuje, a fino dalje pruža traku kroz drugu polovicu dana.

0: mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

mišiće, nek nema napetosti. Aha, maksimalna koncentracija, takav je posao. Okej, sorry, izvinite me što vrijeđam. Može li Free From Desire? Ma može. E, ljudi, taj hit ne stari. Ja bih rekao, kako godine odmiču, samo mu cijena raste. Dalje ste kazali, može li za nas koji solo radimo, solo igračica Jelena Rozga. Pa kako to ne pojačati, jel? Nije valjda da štedite struju. Aha, šef ne da glasno. Dobro, kućni red, odnosno obaveze ili šema na poslu, pa to se mora poštovati. Nema veze. A ima ono rezervno rješenje, bez žutog kartona, da je buba uho, to jeste na slušalice i možeš pojačati, samo pazi na bubnjići. Eto, daljinski se sam sakrije kad tražiš dobru pjesmu. E, ljudi, ovo sad ulaz, klizeći je start. To ti je jače no ono kada rođak najavi da dolazi iz dijaspore. Može, bit će Mikička, može nešto i od Bepela. Može, bit će, ljudi. Aj, redom ide. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power. Ovo možeš pustiti ponedjeljkom, pa će dan

0: dragom, evo skoro 5 decenija, jel tako je, Jelena? Zna cijeniti svoje mir, to je to. Skupa misija, nego ćemo nastaviti dalje. O, pa tu su naši sretni dimnjačari koji će ovako zajedno s nama prosuti onaj sretni dio dana kroz čač koja nikome ne smeta.
1: Obiteljski radio.
0: Pismo sreće od naših dimnjačara zvuči ovako. Dragi naši slušatelji, pozdravljaju vas vaši sretni dimnjačari. Kiša pada, ceste mokre. Mi danas na terenu, posla ima na sve strane, ali uz dobre valove ORV radija i najkišniji radni dan prođe lakše. Uz osmijeh, dobru pjesmu. Zima nam je sve bliže, zato vas podsjećamo. Pripremite svoje dimnjake i peći na vrijeme, da nas hladni dani ne zateknu nespremne. Jer bolje je pozvati dimnjačara na vrijeme nego čekati da zima pokuca na vrata. A jasno da diše kuća onako zdravo, bez da škripi iz pluća, ko recimo korisnici duhanskih prerađevina.
2: Ojrme!
0: A da, pa ne, nije smiješno, mislim. Do tada, dragi naši, želimo vam ugodan dan, vikend, mjesec, godinu, desetljeće, stoljeće. Što manje briga, što više osmijeha, dobre doze osjećaja među ljudima, pozitive, to jeste voljene voljenog. Ostanite uz ORV radio, čuvajte svoje dimnjake, grijte srca, širite sve ono što je najvrijednije tamo gdje treba. Vaši sretni dimnjačari neka ide, kad se ovako potrude ljudi, eko dimnjačari Brčko. Spoj ekologije i tradicije bez trunke čađi. E, ne može tako bez trunke čađi. Meni je drago, da i vidim ono čađu malo. Šta ja znam, imam svoju neku draž, a? Ne, oni misle to na kako uredno rade, da se to ništa ne prosipa, da to ne ostavlja, ne znam koje kakve mrlje, ili da moraš kupiti nešto poslije i opet mesti, dodavati posao. Nema šanse, okej.

0: sati na ORV-u Flash vijest. Prije toga dvije reklamne poruke.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: ko si danas može priuštiti stan u Bosni i Hercegovini. Cijene novogradnje divljaju, a nekirije ne daju predah građanima previše. Posrednici za nekretnine poručuju. Duplo su skuplji stanovi u novogradnji sada nego, na primjer, 2022. Cijene najmova rastu, obzirom da je potražnja za kupnjom veća. Uhapšeno je 50 članova balkanske narkomreže. Među njima i državljani Bosne i Hercegovine povezani sa ubojstvima, otmicama, krađom. Među osumnjičenima su i državljani Srbije, Slovenije, Bugarske, Turske, Nizozemske. Reakcije najčešće njemačkih analitičara. Nakon izbora u Bosni i Hercegovini uglavnom su oprezne. Kao pozitivan pomak ističu miran izborni proces, primjenu nove tehnologije. Izabranim liderima u našoj zemlji poručili su da ne troše vrijeme uzalud i da je krajnje ozbiljno vrijeme da pristupe rješavanju unutarnjih nesuglasica, krupnim koracima povedu Bosnu i Hercegovinu ka Evropskoj zajednici gdje joj je jedino i mjesto. Cijene nafte na svjetskim tržištima ponovno su premašile $100 po barelu, dok se rast cijena već mjesecima odražava i na vozače u Bosni i Hercegovini, a koji gorivo gotovo najskuplje na svijetu plaćaju spram standarda na svojim benzinskim stanicama. Pentagon je razradio detaljne planove za trodnevnu kampanju zračnih napada na Iran, čiji bi ciljevi bili uništavanje arsenala balističkih raketa i dronova, ključnih energetskih postrojenja te vojno-zapovjednih centara. U Oslu će danas biti saopćeno ime dobitnika Nobelove nagrade za mir, koja se često smatra jednom od najprestižnijih priznanja na svijetu. Prema procjenama, među mogućim kandidatima za ovogodišnju nagradu su Međunarodna svemirska stanica, timovi za hitne intervencije u Sudanu, borci za prava djece u Ukrajini i dva vodeća međunarodna suda. Danas je Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Stručnjaci su poručili da je ostvaren značajan napredak nakon ratnih trauma u Bosni i Hercegovini. Danas jedan od glavnih izazova jeste i borba protiv prekomjernog konzumiranja umjetne inteligencije ili korištenje interneta u pogrešne svrhe, u prvom redu društvenih mreža, sadržaja koji puno puta mentalno uništavaju pravovaljan razvoj ljudskog mozga. Sezona gripe na našem prostoru poranila. Povećan je broj oboljelih u Bosni i Hercegovini. Obzirom na očekivano povećanje aktivnosti respiratornih virusa ove jeseni i dolazeće zime, građanima se preporučuje da se pridržavaju preventivnih mjera, budu oprezni i izbjegavaju masovne prostore.
1: Sport.
0: Korak do legende. Novak Đoković ponovno je osvojio China Open. Pobjedom u Pekingu stigao je na samo korak od rekordnog učinka svog velikog rivala Rogera Federera. Đoković je tako došao do ukupno 102. Naslova u karijeri. Sada mu nedostaje samo jedna titula da izjednači Federerov rekord od 103 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla je promjena vremena, meteorolozi najavljuju do kraja dana bit će pretežno oblačno vrijeme s slabom kišom ili po kojim lokalnim pljuskom, mjestimice praćeno grmljevinom. Najviša dnevna temperatura između 16 do 22 Celzijevca maksimala.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba ORV Radio.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Slušaš ORV Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: ORV Radio.

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

0: pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1

0: Nakon što ga je Skupština općine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opću upravu zbog njegove objave o smrti Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka o njegovoj smjeni završiti pred sudom. Đozić je dužnosti razriješen nakon zahtjeva organizacija obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila zbog njegove objave na društvenim mrežama o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenu su obrazlagali njegovim, kako su naveli, neprimjerenim i uvrijedljivim objavama. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i kandidat Crvenih linija na nedavnim općim izborima Kemal Ademović oglasio se nakon što je njegova stranka prema preliminarnim rezultatima ostala bez mandata na ovim izborima. U svojoj objavi na Facebooku Ademović se zahvalio svima koji su mu ukazali povjerenje i dali svoj glas, vjerujući u ono što je govorio i zastupao na posljednjim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. U kratkom priopćenju jutros USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Republička izborna komisija Srbije usvojila je zbirnu listu učesnika na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. ovog mjeseca, na kojoj je 18 lista, dok će se za 250 mandata u državnom parlamentu takmičiti ukupno 2148 kandidata. Izborne liste na glasačkom listiću bit će poredane prema redoslijedu kojim su predate RIK-u, a na prva tri mjesta nalaze se lista vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, lista Ivice Dačića, Faktor stabilnosti, te studentska lista Studenti pobjeđuju. Južnoafrička pravnica i dugogodišnja aktivistica za ljudska prava Navi Pillay ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor nagradio ju je za desetljeća rada na promicanju međunarodnog prava, zaštiti ljudskih prava i nastojanjima da odgovorni za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid budu izvedeni pred lice pravde.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić mogao bi sljedećeg ljeta napustiti Manchester City kao slobodan igrač. Prema pisanju portala Football Insider, pregovori o produljenju ugovora trenutačno nisu u tijeku, a hrvatski veznjak teško dolazi do prilike za igru. Kovačić je tijekom ljetnog prijelaznog roka ostao na Etihadu, iako mu je do isteka ugovora preostalo manje od godinu dana. Nekoliko klubova povezivalo se s njegovim dolaskom, no hrvatski je nogometaš odlučio ostati i pokušati se izboriti za važniju ulogu u momčadi.
1: Vremenska prognoza.
2: Slušali ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 16 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa, rekli bismo konačno petak, jel? Sa vama do 22 sata bit će tajči. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima želim ugodno je po ovo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Kakva je u Fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Slušaš ORV radio.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9

0: Nakon što ga je Skupština općine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opću upravu zbog njegove objave o smrti Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka o njegovoj smjeni završiti pred sudom. Za Đozića objava na društvenim mrežama nije bila napad na srpski narod, već reakcija na javno veličanje ratnih zločinaca u javnom prostoru, posebno u Republici Srpskoj. Ovdje se, mogu slobodno reći, radi o političkom progonu, jer sam pravnik i znam kakva su rješenja donesena i da tu nema veze ni s pravom ni sa zakonom. Ovo je, s druge strane, pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici. Na kraju, ja se zbog svog stava o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću neću izvinjavati, rekao je Đozić. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i kandidat Crvenih linija na nedavnim općim izborima Kemal Ademović oglasio se nakon što je njegova stranka prema preliminarnim rezultatima ostala bez mandata na ovim izborima. U svojoj objavi na Facebooku Ademović se zahvalio svima koji su mu ukazali povjerenje i dali svoj glas, vjerujući u ono što je govorio i zastupao na posljednjim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije i Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. U kratkom priopćenju jutros USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Republička izborna komisija usvojila je zbirnu listu učesnika na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. ovog mjeseca u Srbiji, na kojoj je 18 lista, dok će se za 250 mandata u državnom parlamentu takmičiti ukupno 2148 kandidata. Izborne liste na glasačkom listiću bit će poredane prema redoslijedu u kojim su predate. Na prva tri mjesta nalazi se lista vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, te studentska lista Studenti pobjeđuju. Južnoafrička pravnica i dugogodišnja aktivistica za ljudska prava Navi Pillay ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor nagradio je za desetljeća rada na promicanju međunarodnog prava, zaštiti ljudskih prava i nastojanjima da odgovorni za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid budu izvedeni pred lice pravde.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić mogao bi sljedećeg ljeta napustiti Manchester City kao slobodan igrač. Prema pisanju portala Football Insider, pregovori o produljenju ugovora trenutačno nisu u tijeku, a hrvatski veznjak teško dolazi do prilike za igru. Kovačić je tijekom ljetnog prijelaznog roka ostao na Etihadu, iako mu je do isteka ugovora preostalo manje od godinu dana. Nekoliko klubova povezivalo se s njegovim dolaskom, no hrvatski je nogometaš odlučio ostati i pokušati se izboriti za važniju ulogu u momčadi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
3: The whispers in the morning.
2: 17:30. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino 17 stupnjeva. Oblačno, tmurno, rekao bi ugodno. Vikend je pred nama, mnogi će večeras da izađu na razno razne destinacije, a da biste bili sigurni u vožnji, vežite pojas. Polako vozite i oprezno. Radarske kontrole vas čekaju do 20:30 u mjestu Heće, općina Zenica. Do 20:00 radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Banja Luka, Crna Rijeka kod mjesta Bočac. A što se tiče graničnih prijelaza, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Zato vozite polako i oprezno, a svima želimo sretan put.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858. Obiteljski

više ništa ne treba. Dao si mi, Bože, sve. Na usne pjesmu, pa kroz vinograd ispunio

0: tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Izbor novog poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kada je državnost krhka, a strani akteri žele povećati utjecaj, značajan je i za muslimane u Europi, jer Reis Ulema u Sarajevu predstavlja islam evropskog profila. Funkcija Reis Uleme je jedinstvena. Poglavar muslimana u Bosni i Hercegovini predstavlja muslimane u državi, izjašnjava se o političkim, moralnim i društvenim pitanjima, te predstavlja garanciju nezavisnosti islamske zajednice od pokušaja vanjskog utjecaja u ovoj zemlji Zapadnog Balkana. Aktualni Reis Ulema Husein Efendija Kavazović nakon 2 sedmogodišnja mandata ne može se ponovno kandidirati. Trojica kandidata će sutra se nadmetati za njegovog nasljednika. Pored mostavskog muftije Salema Efendije Dedovića, kandidati su sarajevski muftija Nedžad Grabus i rukovoditelj uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Mensur Efendija Malkić. Četvorica osumnjičeni za krađu 15 tona bakra milijonske vrijednosti na prijedlog kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona, koje vodi istragu u ovom predmetu, Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona, koji se tereti za pomaganje u ovoj teškoj krađi. Osumnjičeni su uhapšeni u okviru opsežne akcije organa za provođenje zakona, koja je provedena na području više kantona. Tužiteljstvo tereti osumnjičene da su u 9. mjesecu ove godine na području carinskog terminala u mjestu Drmaljevo u Velikoj Kladuši otuđili 3 poluprikolice s buntovima bakarne žice ukupne težine oko 15 tona i vrijednosti od 900 tisuća eura. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je danas da će do kraja mandata donijeti zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi, koji bi im se poboljšao položaj i osigurala sigurna i mirna starost. To će biti jedna premijera. Hrvatska takav zakon do sada u svom pravnom sustavu nije imala, rekao je Plenković na 9. sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Gušenje opozicije, medija i LGBT zajednice u Turskoj udaljava Ankaru od njenih evropskih ambicija, kazala je danas komesarka Europske komisije za proširenje Marta Kos. Nedavni razvoj situacije vezan za slobodu medija, prava LGBT osoba i lokalnu demokraciju dodatno povećava jaz između Turske i njenog cilja da se pridruži Europskoj uniji, rekla je Kos. U južnim dijelovima Moskve zabilježene su eksplozije i djelovanje protuzračne obrane. Zbog prijetnje napadima uvedena su ograničenja zračnog prometa, a više od 370 letova je odgođeno. Moskva i okolna regija na meti su napada bespilotnim letjelicama i malim balonima. Stanovnici južnih dijelova ruskog glavnog grada izvještavaju o djelovanju protuzračne obrane. Prema posljednjim nepotvrđenim i neprovjerenim informacijama, navodno ruski čelnik Vladimir Putin ne može sletjeti u Moskvu zbog aktualnog zračnog napada na grad.
1: Sport.
0: Uoči sutrašnje utakmice protiv Getafea, trener Barcelone Hansi Flick komentirao je situaciju s vratarima svoje momčadi. Njegove riječi sugeriraju da će hrvatski reprezentativac Dominik Livaković ipak ostati bez mjesta u početnoj postavi, iako se posljednjih dana najavljivalo da bi mogao dobiti novu priliku. Livaković je uvijek opcija, kao i Češnji, no prema onome što smo danas vidjeli, Johan je jako dobro i mislim da će moći započeti utakmicu, izjavio je Flick, dajući naslutiti da će se Garcia vratiti među vratnice Barcelone.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve za danas što se tiče domaće i strane zabavne.

Naravno, bit će tu dobre mjuze, dobre pjesme. Biće noviteta, bit će i onih nezaboravnih, legendarnih pjesama za vas. Biće i neobičnih pjesama.

Ура!

0: Kaže, Tajči, dobro si počeo. Ej, kako ću završiti?
1: Evo,
0: hvala lijepo. Šaljite nam SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru, svojoj želji, svom

Ako idete od Oboja ka Zenici, na jednoj dugačkoj krivini, imate radar do 20 sati i 30 minuta u mjestu Heče, općina Zenica. Do 20 sati u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 20 sati i 15 minuta radarska na cesti Husino Ljubače, općina Tuzla. Nešto kasnije će krenuti i biti do 20 sati i 40 minuta radarska u Kerepu, općina Gradačac, cesta Gradačac Ormanca. Vrijedni su noćas. Od 19 do 20 sati radarska u Srebreniku, cesta Tuzla Orašje. Do 19.30 u Babajićima, općina Kalesija.

duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Broz. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta.

0: Ako čakare na vikendici, već se okupljaju. Čakara je inače najbolji nogometaš, odnosno najbolji strijelac u malom nogometu u Bosni i Hercegovini. Vjerovali ili ne? Mislim, ja sam vjerovao i dok nije bio strijelac. Kaže, evo, svi ste pozvani kod Čakare noćas na vikendici.
1: Još se sjećam njene kose, njenih crnih oči.
0: Evo, za njih. Lako se pripremaju.
1: Njenog tijela.
0: Tići će i raznorazne delicije.

I nećete vjerovat, kaže, Čakara piše, u stvari kaže, joj, al me ispoštuješ. Kaže, dužnik sam ti veliki. Nisi dužnik. Teško dužno. Nisi meni svatko, Čakara.

A ima i oni koji danas slave rođendan. Nisu još počeli. Jer nije stigla hrana. Dostava. I to u Minhenu. Kad kažu Švabe, Minhen. A stići će polako, duga je noć. A nećete vjerovati, to je mali kakanj u Minhenu.

Zanimljivo, zanimljivo. Da uljepšam u večer. Kjale Tajči, uljepšaj nam ovu večer, čekamo na granici da pređemo. Ako može od Jašara. Ništa, vrijeme promijenilo nije. Ide. Noća sve ide. Kaže večer lijepa, aj ti za nas tri iz prelijepog Linca od Baje Zelendol, hvala. Za njih tri prelijepe, a ne prelijepog Linca.

0: I ovo je za njih tri u lincu, prelijepom lincu. Nešto mi tužna ova pjesma.
1: Vetar nosi pramen crne,
0: a sve ljubavi su tužne.
1: A ja sanjam njene noge bose, ostavi me da je pamtim.
0: I evo poslije Baje još jedna za njih tri, pošto im je tri, jel? Mogu bar dvije pjesme.
1: Ostavi me da je pamtim po lepoti njenoj, idi duže.
0: Praviš jednu, dobiješ dvije. To zna biti u trgovinama.

I evo kažu iz Minhena, počelo je, počelo. Mislim rođendansko slavlje. Kaže, večerali su, a sad su na pušenju. Nema u Njemačkoj pušiti u stanu, nema. Bato moj. Balkon, terasa. A i bolje, jel? Zdravije. Na čistom zraku, jel? Slušamo Biljanu Marković, vozi, vozi. A nakon toga ćemo ovako specijalno dvije rođendanske.

a pristižu i lijepe potkice, predivno aranžirano na dasci, olive, sir, pršut, kulen. Eh, gore ovo ne vidim šta je na vrhu. Divno, divno. Ja to tako radim u vinariji kod Pajića i kod kuće, jel'o.

0: odlazi.
1: Dobro večer, Tajči, može li nešto za nas u Zavidovićima od Hakala? Naravno da može.
0: I da iz mržnje ostane.
1: I opet ne piše pjesmu. Opet.

pošto je za tvoju firmu, Miki, ide jedna pjesma koju sigurno, zasigurno nisi čuo u životu. U stvari niste nitko čuli. Evo, poslije Hakala ide pjesma. Ako si tražio, po mom izboru onda. Ide po izboru, jel?

Dugo nisam čuo ovu pjesmu od Indire, 50 godina. Dugo. Pozdrav za sve u Borovu selu, a posebno mome zetu i sestri, poseban pozdrav za AB iz Umaga. Pjesma Bonita od Te Tajrović. Okej. Okay.

0: tko zna.
1: Koja tebe voli, gdje najviše voli da ti rano.
0: Kažu, veselje je počelo.
1: Da osjetiš kako ljubav boli.
0: I evo za sretan rođendan Josipi u Minhenu. Šemsa. Bolje i da sam sama nego bilo s kim. Živa istina.

Kaže SMS ako može za ove moje djevojčice što su položile testove za vozački. Vjerovatno je sutra i vožnja. Evo za njih. Sretno sutra.

0: Kaže, evo mene ovdje sa mnom. Lijep pozdrav iz dijaspore.
1: DJ Stojak Live.
0: Ali niste onda sami, jel? Pozdrav vama u dijaspori. Dobro večer, pozdrav za vas, voditelje. Pozdravljam unuke Ivanu i Sofiju. Ako može nešto od Marte Savić. Može, svakako. Taj pozdrav, može li pjesma za Deliju iz Lukavca, Halid Bešlić, Sanjam majku, sanjam kuću staru.
2: To je Balkan.
0: Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Bio sam krenuo sa Šemsom, bolje i da sam sama, odnosno sa južnjacima. Onda sam morao ovim djevojčicama što su položile testove. U vožnji su... Kave dok voze da slušaju. Dobro. Idemo dalje sa južnacima. Sada je na redu Sinan Sakić. Idu sada malo skuplje. Ostanite uz ORV i večernji program.

Može nešto za položen vozački ispis sestri Vinki, želi sestra Koviljka. Naći ćemo nešto. Kaže, može li Saša Matić, neostvarena želja, hvala. Biće. Ostvarena želja. Mislim. Što se tiče glazbine.

nemoj meni pričati. Pozdrav za kolegu Enesa, puno sreće sa novom izabranicom Hajrom, ako može pjesma Asim Bajrić Milion. Sutra niko da pozove. Ako budem imao tu pjesmicu, bit će. Položen ispit sestri Vinki želi, kaže, ako može pjesma Ode gara. Ali ne ide to kolka. U večernjem, to ide nedjeljom prije podne. Gara, gara, garišli se sada, ide nedjeljom.

Jer zaista je istina, bolje je biti sam nego trošiti vrijeme na pogrešne ljude i osobe. Maštati, jel? Kažu, mašta je jedna od najvažnijih i najpotrebnijih osobina ljudske psihe, bez koje ne bi bio moguć napredak čovjeka, ne samo na polju umjetnosti ili znanosti, nego i u ostvarenju samog sebe. Treba biti maštovit.

Kaže Enes, taj čiji hoće li biti šta od Kemala? Pa bilo je od Kemala. Skoro je pjevao. Ono kad si južnjaci pjevali. Pjesma Nisi ti pjevala. Ko zna, možda do 22 bude još jedno neka od Kemala. Vidjet ćemo. Nemojte samo žuriti, polako.

Kaže, dobro večer, taj či lijep pozdrav iz Orašja, ako može od Breskvice dva ludaka. Ako budem imao, znači. Odnosno, pustit ću to. Viljam, šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera.

Kaže, dobro večer, lijep pozdrav iz Tuzle, super vam je program. Može li Barbara Bobak, gospođetina? Može, svakako. Vidim, šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem.

Kaže, sretan rođendan sutrašnji komši Milanu Mirković iz Donjeg Crnjelova od Dušana i Zage Kojić iz Donjeg Crnjelova. Kaže, može li pjesma Mitar Mirić, danas ti je rođendan? Evo je iz Vikendice, mjesto Đakule. Nemam tu pjesmu od Rize Hamidovića. Kad je, čekaj dok se sjetimo pjesme. Ja sam se već sjetio. Samo vi sjedite, uživajte.

0: pozdrav za Harisu, Elu, Lejnu i Lanu. Kad je pjesma o kćerkama nešto lijep, pozdrav tajbe. Idemo s baladama, Miki. Idući petak.
1: Čekaj me.
0: Nekada prije napišeš SMS i ja ću to ispoštovati.